0: 1921तमवर्षस्य बहुबाजार विस्फोटस्य दोषिणः रशीद खान इत्यस्य समयपूर्व मुक्ति विषये दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् होर्मुज जलसन्धेः उद्घाटनेन आसंसारम् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यतीति। लियोनेल मेस्सी इत्ययं फीफा विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकं गोल इति लक्ष्य प्रापकः अभवत्, येन अर्जेंटीना देशः नॉकआउट इति चरणं प्रति प्राविशत्। अपि च हॉकी क्रीडायां अद्य लंदन नगरे एफआईएच प्रो लीग क्रीडायाः आरंभिकायां स्पर्धायां भारतं पाकिस्तानेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू महोदयया नवदेहल्यां राष्ट्रपति भवने द्वितीये नागरिक अलंकरण समारोहे पद्म पुरस्काराः 26+2000 इति प्रदत्ताः। राष्ट्रपति महोदयया 65 पद्म पुरस्काराः समर्पिताः, येषु पद्म विभूषणं 2, पद्म भूषणं 7, पद्मश्रीः 56 सन्ति। टेनिस क्रीडकः विजय अमृतराजः, अभिनेता मम्मूट्टी, पार्श्वगायिका अलका याग्निकः, क्रिकेट क्रीडकः रोहित शर्मा चेत्यादयः 65 प्रमुखजनाः राष्ट्रपति महोदयायाः हस्ताभ्याम् एतान् प्रतिष्ठितान् पद्म पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य बलिदान दिने श्रद्धांजलिम् अर्पितवन्तौ। सामाजिक प्रसार माध्यमे उपराष्ट्रपतिः डॉक्टर मुखर्जी वर्यं दूरदर्शी नेता, प्रख्यातः शिक्षाविद्, निष्ठावान देशभक्तश्चेति वर्णितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना च लिखितं यत् डॉक्टर मुखर्जी वर्यः देशस्य विकासाय स्वस्य जीवनं समर्पितवान् इति। सः अवदत् यत् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य अविचलः विश्वासः, सार्वजनिक जीवनस्य साहसः, राष्ट्रहितं प्रति प्रतिबद्धता च कुलानुकूलान् यावत् प्रेरयन्तीति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अवदत् यत् अनुच्छेद 70+300 इत्यस्य निरसनेन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य दूरदृष्टिः साकारीभूतेति। श्रीशाहः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य पुण्यतिथौ श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। सः भारतस्य महत्सु नेतृषु अन्यतमः इति वर्णयन् तस्य योगदानं देशस्य एकतायाः, अखण्डतायाः च संरक्षणे साहाय्यम् अकरोदित्यपि अवोचत्। नेफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्यस्य उद्घाटनकाले नवदेहल्यां जनसमूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् जून मासस्य 23 दिनांकः भारतीय जनता पार्टीति दलस्य कार्यकर्तृभ्यः विशेष महत्वं धारयति, यतोहि अयं दिवसः श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य राष्ट्रीय एकतायै स्वप्राण बलिदानस्य दिवसः अस्ति इति।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: अस्मिन् अवसरे श्रीशाहः इत्यपि उक्तवान् यत् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकार विपणन संघः नाफेड इत्येषः देशस्य प्रायः 74 लक्षं कृषकाणां साहाय्यं करोति। सः नवदेहल्यां नाफेड संस्थायाः नीलामी पोर्टल इत्युक्ते nafex.in इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य 1993तमवर्षे कोलकाता बहुबाजार विस्फोटन प्रकरणस्य आजीवन दण्डादेशितस्य दोषिणः समयपूर्व मुक्तेः दिल्ली उच्च न्यायालयस्य आदेशः स्थगितः। न्यायमूर्तयः पीके मिश्रा संजीव सचदेवा इत्येतयोः पीठः पश्चिम बंग सर्वकारस्य याचनायां अंतरिम आश्वस्तिम् अददात् यस्मिन् उच्च न्यायालयस्य 5 जूनेति दिनांकस्य आदेशस्य विरोधः कृतः यत्र 77 वर्षीयस्य अपराधिनः मोहम्मद रशीद खान इत्यस्य मोचनादेशः आसीत् सर्वोच्च न्यायालयेन राज्य सर्वकारस्य याचनानुसारं टाडा इत्यस्य कठोर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं दोषीति घोषिताय खान इत्यस्मै अपि सूचना दत्ता विशेषमिन न्यायपीठः आरोपितस्य भूमिकाः सर्वथा भिन्नाः इति कथयन् खानः एव घटनायाः सूत्रधारः इति सूचितवान् अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये कृतस्य एमओयू इति सहमतिपत्रस्य भारतं स्वागतम् अकरोत् नवदेहल्यां षोडशीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातृसभां संबोधयन् राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अवदत् यत् अनेन विकासेन सम्पूर्णे विश्वस्मिन् ऊर्जा सुरक्षायाः सुदृढीकरणं भविष्यतीति सः होर्मुज जलसन्ध्याः उद्घाटनस्य अपि स्वागतम् अकरोत् प्रकाशयत् च यत् एतत् आपूर्तिश्रृङ्खलायाः बाधाम् अपसारयितुम् उर्वरक रसायनादीनां वस्तूनाम् अभावान् परिहर्तुं च साहाय्यं करिष्यतीति उदयोन्मुखान् सुरक्षाविषयान् प्रकाशयन् श्रीडोभालः अवोचत् यत् पारम्परिक इतर प्रतिरोधाः राष्ट्रियसीमाम् अतिक्रम्य पारम्परिक प्रतिक्रियां चालयितुं क्षमताञ्च विकसितवन्तः इति अयोध्यायाः राममन्दिरे दान अर्पण विषये कथित अनियमिततानाम् अन्वेषणं कुर्वता त्रिसदस्यात्मक विशेष अन्वेषण दलेन अद्य प्रारम्भिक अन्वेषण प्रतिवेदनं प्रस्तुतम् दलप्रमुखः लखनऊ आयुक्तः विजय विश्वास पन्तः अतिरिक्त मुख्य सचिवाय गृहविभागस्य संजय प्रसादाय प्रतिवेदनं समर्पितवान् संयुक्त राज्य अमेरिका देशः भारतस्य M777A2 अल्ट्रा लाइट हावत्स इत्यस्मै 30 अधिक 200 मिलियन यूएस डॉलर इत्यस्य सस्टेनमेंट पैकेजाख्यं पुटकम् अघोषयत् सामाजिक प्रसार माध्यमे भारते अमेरिका देशस्य राजदूतः सर्जियो गोर इत्येषः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये रक्षा सहभागित्वं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति प्रस्तावित विक्रयः समाप्त्यर्थं देशः सज्जश्चास्तीति अद्य भारतेन अमेरिका देशेन च उच्चस्तरीय व्यापार वार्ताः आरब्धाः अमेरिका देशस्य शुल्क नीतौ परिवर्तनात् वर्षस्य प्रारम्भे वार्तया निश्चितः द्विपक्षीय व्यापार सन्धेः प्रारूपः बाधितः अभवत् तस्य संरक्षणाय पुनः संतुलनाय च एषा वार्ता आयोजिता नवदेहल्यां वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर महोदयेन भारतस्थ अमेरिका राजदूतेन सर्जियो गोर महोदयेन च समं अमिलत् शिक्षक नियुक्ति परीक्षा विकृति प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयः चेन्नई तिरुचिरापल्ली कोयम्बतूर मदुरई नगरेषु 18 स्थलेषु अन्वेषणं करोति अन्ते क्रीडावार्ताः फीफा विश्वकप इति क्रीडायाम् अर्जेंटीना देशस्य तारकभूतः नायकः लियोनेल मेस्सी इत्ययं विश्वकप क्रीडायाः इतिहासे सर्वाधिकं 18 गोल्स इति लक्ष्यावाप्तिं कृत्वा इतिहासं निर्मितवान् मेस्सी जर्मन देशस्य मिरोस्लाव क्लोसे इत्यस्य 16 गोल्स इत्यभिलेखम् अतिक्रमितवान् गतरात्रौ संजाते सुपराख्ये संघर्षे अर्जेंटीना देशः अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे स्वस्य ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया देशदलं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् स्थानं प्राप्तवत् अन्ते हॉकी क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलं अद्य एफआईएच प्रो लीग इत्यस्य उद्घाटन स्पर्धायां चिरप्रतिद्वंदिना पाकिस्तानेन सह क्रीडति इति वार्ताः
2: प्रिय श्रोता বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছত আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা প্ৰিয় শ্ৰোতা এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো ৰাজশ্ৰী বৰুৱাৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত গজল